0: Ie, άνοιγε σον στόμα λόγω Θεού και κρίνε πάντα υγιός. Άνοιγε σον στόμα και κρίνε δικαίως. Διάκρινε δε πένιτα και ασθενή. Γυναίκα ανδρίαν τη ευρύση. Τιμιωτέρα εστί λίθων πολυτελών ητι αύτη. Θαρσί η καρδία του ανδρός αυτής επ' αυτή. Ητι αύτη σκύλων ουκ απορρίσει. Ενεργή γάρ του ανδρή αυτής αγαθά και ουκακά πάντα των χρόνων. Ευραμένη αίρια και λίνων επίησεν εύχριστα τες κερσίν αυτής. Εγένετο συνάφς εμπορευωμένη, μακρόθεν συνάγει αυτής των πλούτων.
1: Sfântului Duh și acum și pururea vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-ți numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
2: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu i-am greșit și rău înainte, dar am făcut așa încât dreptește-o într-o cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de legi v-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cel nearătat și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă, mă voi albi, auzul meu vei da bucurie și veselie, bucuroasă, văroasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele, șterge-le, inimă curată, sidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește cel dinăuntru ale mele. Mă repăta de la fața Ta și Duhul Docios, fânt nu-L lua de la mine, dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh Stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce, izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de fi voie jertfă ce aș fi dat, arde de tot nu le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgesi. Vă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului, și să se sidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și arderile de tot. Atunci vor bune pe altarul Tău viței, lăudând-Te o stăpânie a chipului cel unul și întrei luminători, strigăm, luminează mintea noastră, Dumnezeule atotputernice. Și spre slava Ta cea negrăită, o înalță, Stăpâne, preasfântă trăime, Dumnezeul nostru, slavă Ție. O Doamnele cele fără de trup ale îngerilor, fără tăcere, Te laudă din înălțim cu cântări întrăiți sfinte, unime întrăită și trăime de un chip mai presus de ființa totputernică. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, băutura dragostei Tale, cea prea dulce de lumină lucrătoare și dumnezeiască, omilință cea curățitoare, dăruiește sufletului meu trăime, unime, de lumină începătoare, Stăpâne, mult milostivea toată zidirea, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Precum peste lână așa și în pântecele Tău, Fecioară, s-a pogorât fără sunet din cer ploaia cea dumnezeiască și a mântuit toată firea oamenilor cea uscată prea curată. Prea sfântă trăime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Gândind, ai înființat ființele cele înțelegătoare, cântăreți fără tăcere ai dumnezeirii Tale, Dumnezeule, Cel ce ești în trei lumini și a toate făcătorule, și primește rugăciunea și cererea celor din țărână și din pământ ca un milostiv. Prea sfântă trăime, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Cel ce ești după fire neprimitor de nicio schimbare, nouă celor schimbători care cântăm izvorul cel neurmat al bunătății, dăruiește-ne iertare de greșeli și mântuire ca un îndurat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul într-un chip neschimbat al Dumnezeirii, pe Tine, Domnul tuturor. Cel unul și în trei strălucire, precum au învățat prorocii și apostolii de la tine lămurit și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arătați-o tăi lui Moise în rug ca un înger al sfatului celui mare la plătețitorului mai înainte, închipuind întruparea ta cea din fecioară cuvântul al lui Dumnezeu, prin care ne-ai prefăcut și la cerul ne-ai suit. Milostivă ești trăime neîmpărțită, că pe toți miluiești ca o atotputernică și prea îndurată, plină de iubire și mult milostivă, pentru aceasta scăpăm la tine cei împovărați cu multe păcate, strigând, dă iertare robilor tăi și mântuiește pe toți din toată osândirea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Fecioară, miluiește-ne pe noi cei ce alergăm cu credință la tine, cea îndurată, și cerem acum ocrotirea ta cea caldă, căci poți ca o bună să izbăvești pe toți, ca una care ești Maica Dumnezeului celui prea înalt. Slujindu-ne purune de mijlocirile tale, tine de Maică, ceea ce ești Dumnezeu cu darul dăruit. Prea Sfântă Trăime, Dumnezeul nostru, slavă ție, cu taină s-a descoperit lui Daniel lumina cea întrăită, a unei domnii văzând pe Hristos judecător venind la Tatăl și pe Duhul mai înainte arătându-i vedenia. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe cei ce te laudă cu gur de lut, pe tine Dumnezeul cel prea, cel mai presus de ființă, întrăit în fețe și unul după fire, învrednicește-i de slava cea îngerească și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Muntele cel des și umbros pe care l-a văzut mai înainte, acum, din care a ieșit cel sfânt,

și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Când te-a văzut prorocul de demult pe tine curată cu totul, fără de prihană, ca pe o ușă îndreptată spre lumina cea neapusă, îndată te-a cunoscut ca locașa lui Dumnezeu. Prea sfântă trăime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Întrăit luminătoare, fiind după ipostasul dumnezeiască stăpânie, una ești și după ființă și după voie, ca una care ești de un chip și de o potrivă lucrătoare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Din destul a arătat prorocul pe Dumnezeu, cel unul între luminători, cântând Tatălui. Într-o lumina ta, prin Duhul, vom vedea lumină pe Fiul, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Izbăvire de greșeli și de primejdii trimite cântărenților tăi, stăpâne Dumnezeule, unule și întrei lumini pentru rugăciunile Maicii cele dumnezeiești. Pe rasa cea întrei luminători să o slăvim. Și trăimii celei singuri acum să ne închinăm, că ne-a luminat pe noi și ne-a miluit și a izbăvit din stricăciune tot neamul omenesc, scăpând din înșelăciunea idolilor pe toată lumea și împărăția cerurilor ne-a dăruit nouă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o nepricepere, aflându-mă dinspre toate către tine, am alergat nădejdea tuturor și scăparea păcătoșilor și a sărmanilor, strigând: greșit am, dar stăruiesc în cele mai rele, fără să-mi pese. Eu, ticălosul, miluiește-mă mai înainte de sfârșit, întoarce-mă și mă izbăvește de tot chinul pe mine nevrednicul. La sfântă trăime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ca unul care ai adânc de milă și noi ai nemărginit de îndurări, Doamne, miluiește pe cei ce te laudă pe tine, Dumnezeul tuturor, cel unul și întreit luminător, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pe tine, Dumnezeul și Domnul, cel necuprins cu gândul, unul și întreit lumini, lăudându-te, strigăm ție, dăruiește robilor tăi curățire de păcate, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Odrăslit ai Fecioară, stâlparea cea împreună, fără de început cu Tatăl, gloarea Dumnezeirii, mlădita cea împreună veșnică, cea care dă viață tuturor oamenilor. Prea sfântă trăime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Ca să descoperi lămurit pe cele trei ipostasuri ale Domniei, celei una de demult ai arătat, Dumnezeul meu, un chip de oameni lui Avram, cel ce lăuda stăpânia ta cea una. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Învrednicește-mă să privesc razele tale cele dumnezeiește lucrătoare, lumina cea neapropiată, Părinte îndurate și Cuvântule și Duhule, ca să bine plac ție pururea, Doamne al tuturor, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Strălucită ai nouă, întru tot lăudată, pe unul din slava cea cu trei luminători, pe Hristos Domnul, care a învățat pe toți cu taină să laude în veci stăpânia dumnezeiască cea una în trei feții. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe tine, păcătorul, și care ai schimbat firea și văpaia cea de măsurată, ai răurat-o. Te lăudăm prea lăudate și te preanălțăm întru toți vecii. Prea sfântă trăime, Dumnezeul nostru, slavă ție! Graiurile omenești nu pot să te laude după vrednicie, o nimie fără de început, dar pe cât este cu putință îndrăznind din credință trăime, dumnezeiește stăpânitoare, de un scaun slavă și laud aducem stăpâniei tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! O slavă întocmai deopotrivă pe tine, Dumnezeule, cel unul stăpânitor în trei lumini. Te slăvesc heruvimii și serafimii cu preacurate guri. Cu aceștia primește-ne, Doamne, și pe noi păcătoși care slăvim stăpânia ta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca o curată și fără prihană și fecioară ai născut Fiul pe Dumnezeul cel neschimbat, care ne-a mântuit pe noi de ispite, pe acesta roagă-L și acum ca să ne dea iertare de greșeli.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. De îngerească vedere spământându-se cu mintea mironosițele și prin dumnezeiască ascultare luminându-și sufletele, apostolilor grăiau, bine vestiți între neamuri învierea Domnului, Cel ce împreună lucrează prin minuni și ne dăruiește nouă mare milă. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât Herofim, ești mai slăvită fără de asemănare decât Serafim, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin.
1: Într-o tot puternică și de viață făcătoare și începătoare de lumină, preasfântă Trăime, care pentru bunătate toată făptura lumii și cea mai presus de lume, dintr-o neființă ai adus-o și cu purtarea Ta de grijă o și stăpânești, care după alte nespuse binefaceri ale Tale față de neamul omenesc, pentru neputința trupească ne-ai dorit nouă pocăință până în clipa morții. Nu ne lăsa pe noi ticăloșii să murim în faptele noastre cele rele, nici pe începătorul răutății și pe zmuitorul și pierzătorul să-și râdă de noi. Că știi îndurate câtă pizmuire și vrajbă are supra noastră și câtă este și pătimirea și slăbiciunea și nepurtarea noastră de grijă. Și te rugăm, nu ne lipsi de bunătățile Tale pe noi care te mâniem în toată ziua și în tot ceasul prin călcarea cinstitelor și de viață păcătoarele Tale porunci. Și toate greșelile noastre pe care le-am făcut în toată viața noastră până în ceasul de acum, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, iartă-ne nouă. Și ne învrednicește ca cealaltă vreme a vieții noastre să o săvârșim într-o pocăință și umilință și într-o pază a Sfintelor Tale porunci. Și cu orice fel de dezmierdare, înșelându-ne, în multe chipuri am greșit și cu urâte pofte nefolositoare și vătămătoare, amăgindu-ne, ne-am purtat. Sau cu mânie sau cu iuțeală dobitocește, pornindu-ne, am mâniat pe vreun frate al nostru sau cu limbă slobodă și neînfrânată, în tari curse ne-am prins. Sau cu vreunul din simțurile noastre sau cu toate, de voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință, din întărătare sau din deprindere nebunește am alunecat. Sau cu gânduri viclene și cu ușurință de șarte ne-am întinat. Sau cu orice chip de greșeală am păcătuit din aducerea minte și din obiceiul cel rău și cumplit. Iartă-ne, Doamne, nouă, întru tot îndurate, prea bunule și mult milostive. Ne dăruiește bunule deșteptare și putere ca să facem voia Ta cu bună plăcere în chip desăvârșit. Ca din răutatea cea din noapte și întunecată, cu vederea luminii prin pocăință să ne schimbăm și în lumină cu bună cuviință să umblăm. Și curați față de iubirea Ta de oameni, arătându-ne noi nevrednicii, Să te laudăm și să te slavim în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează.
1: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli și pentru ale tuturor Sfinților,

0: înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată,
1: Doamne miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc
1: Doamne,
0: pe noi,
1: miluiește.
0: Pentru cei ce ne miluiesc și ne ajută
1: Doamne,
0: nouă,
1: miluiește.
0: Pentru cei ce ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii, pentru izbăvirea celor robiți,
1: Doamne, miluiește.
0: Pentru părinții și frații noștri care
1: Doamne,
0: sunt
1: miluiește.
0: Departe, pentru cei ce călătoresc pe uscat,
1: Doamne,
0: apă și prin aer, pentru cei ce zac în boli și neputință,

0: miluiește.
1: Pentru părinții și învățătorii noștri,
0: miluiește.
1: Pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri de slăvitori creștini care odihnesc aici pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
0: Amin.
1: Mulțumesc, Cerțe Hristoase, Miros de bună, mireasmă, mântumicească, pe care pe unul și de cu tot ce mai presurile cerul, primite-ne nouă harul Preasfântului Tău Duh. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Vrem să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Vrem să ne închinăm și să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurat ne vom de mântuirea ta și într numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cai lor. Iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, întru puterea Ta se va veseli Împăratul și întru mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui, i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselit vei pe dânsul, într-o bucurie cu fața ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul, într-o mânia sa, îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu voi putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, când avem și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purbea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purbea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această de ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel victor.
2: este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește-mi și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-a înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, pentru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de opt și a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, de

0: Încă ne rugăm pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și pentru mântuirea lui.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit de muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă muzri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarșină grea păsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebunii mele. Chinuitul m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înainte Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au plătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc grele pentru bun mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în Duhul cel Sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este o zi în curțile Tale, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu. În dimineață am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intrau vor în cele mai de șosele pământului. Dase vor mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va vesti de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură într-o el, că s-a stupat gura celor ce cresc în dreptăți. În dimineață am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeu, mântuirii mele, ziua am strigat și noapte înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre rugă mea, Doamne,
că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost de cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei mor slobut, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna ta. Pusă-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai dus peste mine. Depărtată-i pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua, întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta împământuită? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostrinel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au capă toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșii mele. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntru meu numele cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răspătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, înnoind se vor ca ale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut jidirea noastră, adus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui. Și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe El. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Brăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Făcut uman să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila ta că la tine mine deșteam, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi în viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta, sunt la judecat cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta, sunt la judecat cu robul tău. Duhul tău cel bun mă va povăți la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta,

dăruiți Duhului pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc,

binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți

0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, spune voi toate minunile tale. Veselim-mă voi și mă voi bucura de tine, cânta voi numele tău prea înalte. Când se vor întoarce vrăjmașii mei înapoi, slăbi vor și vor pieri de la fața ta. Că ai făcut judecata mea și dreptatea mea, șezut ai pe scaun cel ce judești cu dreptate. Certat ai neamurile și au pierit nelegiuiții, stins ai numele lor în veac și în veacul veacului. Vrăjmașului i-au lipsit de tot săbile și cetățile, i-ai sfărâmat, ferit apomenirea lor cu sunet. Iar Domnul rămâne în veac, gătit la scaunul lui de judecată. Și El va judeca lumea cu dreptate, va judeca popoarele. Și a fost Domnul scăpare săracului, ajutor la vreme potrivită în necazuri. Să nădăjduiască în tine cei ce cunosc numele tău, când ai părăsit pe cei ce te caută pe tine, Doamne. Cântați, Domnule, cel ce locuiește în Sion, vestiți între neamuri faptele lui. Că cel ce răzbune sângele lor și-a adus aminte, n-a uitat strigătul săracilor. Miluiește-mă, Doamne, vezi în josirea mea de către vrăjmașii mei, cel ce mă înalți din porțile morții. Ca să vestesc laudele tale în porțile fiicei Sionului, veselim voi de mântuirea ta. Căzuta neamurile în groapă pe care au făcut-o în cursa aceasta, pe care au ascuns-o, s-a prins piciorul lor. Se cunoaște Domnul când face judecată, pentru faptele mâinilor lui s-a prins păcătosul. Să se întoarcă păcătoșii în iad, toate neamurile care uită pe Dumnezeu. Că nu până în sfârșit va fi uitat săracul, iar răbdarea săracilor în veac nu va pieri. Scoală-te, Doamne, să nu se întărească omul să fie judecat în neamurile înaintea Ta. Pune, Doamne, legiuitor peste ele ca să cunoască neamurile cu oameni sunt. Pentru ce, Doamne, stai departe, pentru ce treci cu vedere la vreme de necaz? Când se mândrește necredinciosul, se aprinde săracul, se prind în sfaturile pe care le gândesc. Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului său, iar cel ce face strâmbătate pe sine se binecuvintează. Întărât acel păcătos pe Domnul, după mulția mâniei lui nu-l va căuta, nu este Dumnezeu înaintea lui. Spurcate sunt căile lui în toată vremea, lepădate sunt judecățile tale de la fața lui, peste toți vrăjmașii lui va stăpâni. Că a zis într-o inima sa, nu mă voi clădina din neam în neam, rău nu va fi. Gura lui e plină de blestem, de amărăciune și de vicleșug, sub limba lui e o steneală și durere. Stă la pândă, n-ascuns cu cei bogați, ca să ucide pe cel nevinovat, ochii lui spre cel sărac privesc. Pândește din ascunjiș ca leul din culcușul său, pândește ca să apuce pe sărac, pândește pe sărac ca să-l tragă la el. În lațul lui îl va smeri, se va plăca și va cădea asupra lui când va stăpâni pe cei săraci. Că a zis în inima lui, uitat la Dumnezeu, întorsă fața lui ca să nu vadă până în sfârșit. Scoală-te, Doamne Dumnezeul meu, înalță semăna ta, nu uită pe săracii tăi până în sfârșit. Pentru ce am mâniat necredinciosul pe Dumnezeu, că a zis în inima lui, Domnul nu va cerceta. Vezi, pentru că tu privești la necaz și la durere ca să le iei în mâinile tale, când tine se încrede săracul, iar orfanului tu ai fost ajutor. Zdrobește brațul celui păcătos și rău, păcatul lui va fi căutat și nu se va afla. Împărăți-vă, Domnul, în veac, în veac și în veacul veacului. Pieriți neamuri din pământul lui, dorința săracilor a auzit-o Domnul. La râvna inimilor a luat aminte urechea ta. Judecă pe sărac și pe smerit ca să nu se mai mândrească om pe pământ. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în veci și vecilor. Amin. În Domnul am nădăjduit, cum vezi zice sufletului meu, mută-te în munți ca o pasăre, că iată păcătoșii au încordat arcul, pregătit au săgeți în tolbă, ca să săgeteze în întuneric pe cei drepți la inimă, că au stăpat ceea ce i-a așezat, dar dreptul ce a făcut. Domnul este în biserica cea sfântă a lui, Domnul în cerare scaunul său, ochii lui spre ce, spre sărac privesc, genurile lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cercetează pe cel drept și pe cel necredincios, iar cel ce iubește nedreptatea își urește sufletul său. Va ploua peste păcătoși lațuri foc și pucioasă, iar suflare de vifor este partea paharului lor. Că drept este Domnul și dreptatea iubit și fața lui spre cel drept privește. Mântuiește-mă, Doamne, calif și cel cuvios, că s-a împuținat adevărul la fiii oamenilor. Deși rătăciunea a grăit fiecare către aproapele său, buze viclene în inimă și inimă rele au grăit. Pierde-va, Domnul, toate buzele cele viclene și limba cea plină de mândrie. Pe cei ce au zis cu limba noastră ne vom mări, căci buzele noastre la noi sunt, cine ne este Domn. Pentru necazul săracilor și suspinul nenorociților, acum mă voi scula, zice Domnul, le voi aduce lor mântuirea și le voi vorbi pe față. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, argint lămurit în foc, curățat pe pământ, curățat de 7 ori. Tu, Doamne, ne vei păzi și ne vei feri de neamul acesta în veac, ca atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiți mișună pretutindeni. Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârșit, până când vei întoarce fața ta la mine, până când voi pune gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua și noaptea, până când se va înălța vrăjmașul meu împotriva mea. Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cumva să zic vrăjmașul meu, întărită-mă asupra lui. Cei ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina, iar eu spre mila ta am nădăjduit, bucura se va inima mea de mântuirea ta. Cânta voi Domnul celui ce mi-a făcut mie bine și voi cânta numele Domnului celui preanalt. Zis acel nebun într-o inima sa, nu este Dumnezeu, stricatul sau oamenii și urât s-au făcut într-o îndeletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut împreună, netrebni s-au făcut. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul. Oare nu se vor înțelepți toți cei ce lucrează fără de legea? Cei ce mănâncă pe poporul meu, ca pâinea pe Domnul nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu este cu neamul dreptilor. Săracul nădăjduiește în Domnul și voi ați râs de nădejdea lui zicând, cine va da din Sion mântuire lui Israel? Dar când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucura se va Iacob și se va veseli Israel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cine va locui în locașul Tău și cine se va sălășlui în muntele cel sunt al Tău? Cel ce umblă fără prihană și face dreptate, cel ce are adevărul în inima sa, cel ce n-a viclănit cu limba lui, nici n-a făcut rău împotriva vecinului său și ocară n-a rostit împotriva aproapelui său. Defăimat să fie înainte lui cel ce viclănește, iar pe cei ce se teme Domnul îi slăvește, cel ce se jură aproapelui său și nu se leapădă. Argintul său nu l-a dat cu camătă și darul împotriva celor nevinovați n-a luat. Cel ce face acestea nu se va clătina în veac. Păzește-mă, Doamne, că spre Tine am nădăjduit. Zis am Domnului, Domnul meu ești Tu, că bunătățile mele nu-ți trebuie. Prin sfinții care sunt pe pământul Lui minunate a făcut Domnul toate voile sale. Înmulțit-o sau slăbiciunile celor ce aleargă după azi Dumnezei. Nu voi lua parte la adunările lor cu jertfe de sânge, nici nu voi pomeni numele lor pe buzele mele. Domnul este partea moștenirii mele și a paharului meu. Tu ești Cel care mi-așezi mie iarăși moștenirea mea. Sorții mi-au căzut între cei puternici, că moștenirea mea este puternică. Binecuvântat voi pe Domnul Cel ce m-a înțelepțit la aceasta și noaptea mă îndeamnă inima mea. Văzut am mai înainte pe Domnul, înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin. Pentru aceasta s-a veselit inima mea și s-a bucurat limba mea, dar încă și trupul meu se va sălășli într-o nădejde. Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al tău să vadă stricăciunea. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, mă vei umple de veselie cu fața ta și la dreapta ta de frumusețe veșnice mă vei sătura. Auzi, Doamne, dreptatea mea ia aminte cererea mea, ascultă rugăciunea mea din buze fără de viclănie. De la fața ta judecată mea să iasă ochii mei să vadă cele drepte. Cercetată în inima mea, noaptea e cercetată, cu foc mai lămurit, dar nu s-a aflat într-o mine nedreptate. Ca să nu crăiască gura mea lucruri omenești, pentru cuvintele buzelor tale, eu am păzit căi aspre. Îndreptează picioarele mele în cărările tale, ca să nu șovie pașii mei. Eu am strigat că m-ai auzit Dumnezeule, pleacă urechea ta către mine și auzi cuvintele mele. Minunate familiile tale, Cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în Tine, de cei ce stau împotriva dreptii tale. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, cu acoperământul aripilor tale, acopere-mă, de față necredincioșilor care mă necăjesc pe mine. Vrășmașii mei, sufletul meu l-au cuprins cu grăsime, inima lor și-au încuiat, gura lor a grăit mândrie. Izgonindu-mă acum, m-au înconjurat, ochii lor și-au ațintit ca să mă plece la pământ. Apucatu-mă ca un leu gata de pradă, ca un pui de leu ce locuiește în ascunzișuri. Scoală-te, Doamne, întâmpine piei și împiedică-i. Izbăvește sufletul meu de cel necredincios cu sabia ta de vrășmași și mânii tale. Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi ce și-au partea în viață, că s-au umplut pântecele lor de bunătățile tale. Săturată s-a fiilor și-au lăsat rămășițele pruncilor, iar eu, într-o dreptate, mă voi arăta feței tale, săturam voi când se va arăta slava ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!
2: Iară și iară în pace Domnului să ne rugăm! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții Său.

0: Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Îngerească vedere, spăimântându-se cu mintea și cu dumnezeiasca înviere, luminându-se la suflet, mironosițele apostolilor bine au vestit, vestiți între neamuri învierea, Domnul împreună lucrând cu minunile și dăruindu-ne nouă mare milă.

Iisus a stat în mijlocul ucenicilor săi și le-a zis, pace vouă! Iar ei, înspăimântându-se și înfricoșându-se, credeau că văd un duh. Și Iisus le-a zis, de ce sunteți tulburați și pentru ce se ridică

Duhul nu are carne și oase, precum mă vedeți pe mine că am. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Deci încă ne

o bucată de pește fript și dintr-un fagure de miere. Și luând, a mâncat înaintea lor, apoi le-a zis, acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi, fiind încă împreună cu voi, că trebuie să pătimească, să se împlinească toate cele scrise despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă scripturile și le-a spus că așa este scris și că așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze din morți a treia zi și să se propovăduiască în numele

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vrutos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu, înaintea mea este pururea. Eu nu am greșit și rău, înaintea ta am făcut. Așa încât drept ești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată, fără de legi m-am zămislit și în păcate, m-a născut Maica mea. Iată adevărul ai iubit, cel nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Păi mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă, mă voi albi auzul, mă vei da bucurie și veselie, bucuroasă, văruasă de meritele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, inima curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește în cel dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și tu cu tot ce-a sfânt nu lua de la mine, dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu tu stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei nevrincioși la tine se vor întoarce, izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-a fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de totul le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi, fă bine, Doamne, trupnăvuirea ta Sionului. Și să se zidească sidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: Lași cu îndurare și cu iubirea de oameni ale unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecinor.
1: Amin. Pe cal și pe călăreț în Marea Roșie a scufundat Hristos, Cel ce a sfârmat războaiele cu braț înalt. Iar pe Israel l-a mântuit pe cel ce cânta cântare de biruință. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, adunarea iudeilor cea roditoare de spini, nepăstrând dragoste de Maică spre Tine, Făcătorile de Bine Hristoase. O spin Te-a încununat pe Tine, Cel ce ai dezlegat pe începătorul neamului de pedeapsa spinului. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, adunarea iudeilor cea roditoare de spini, nepăstrând dragoste de Maică spre Tine, Făcătorile de Bine Hristoase, cu spin Te-a încununat pe Tine, Cel ce ai dezlegat pe începătorul neamului de pedeapsa spinului. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, ridicat mai pe mine cel căzut în groapă, plecându-Te fără cădere, Dătătorile de viață, și stricăciunea mea cea rău pătimitoare, luându-o asupra Ta, fără ispitire, Hristoase, cu mirul dumnezeiești ființe mai înmiresmat. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale, ridicat mai pe mine cel căzut în groapă, plecându-Te fără cădere, Dătătorile de viață, și stricăciunea mea cea rău pătimitoare, luându-o asupra Ta, fără ispitire, Hristoase, cu mirul dumnezeiești ființe mai înmiresmat. Ca Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dăm darul cuvântului Fecioară ca să începe a lăuda slăvitele minuni ale prea strălucitei Tale icoane, cu luminată cunoștință stăpână de Dumnezeu dăruită. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Veniți împreună cu mine mulțimea monahilor și de grabă alergați ca cerbul însetat la izvoarele apelor, ca să aducem laudă și împreună să cântăm dumnezeiește icoane cântare de biruință. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. A lăuda după cuvință și a încununa prin cântări de laudă prea cinstită icoana Ta nu este cu putință prea nevinovată. Pentru aceea, în loc de cuvinte mari, primește credința noastră mică și iartă pe robii Tăi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, având pe vestierul înțelepciunii care se supune ca un fiu prea înțelept rugăciunilor Tale, ca Maicii cele iubite picură o picătură de har dumnezeiesc Fecioară prea curată în inimile noastre, ca să putem lăuda Sfântă icoana Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slava pământenilor prea încuviințată Fecioară, ceea ce ai născut mai presus de fire pe cuvântul Tatălui, vrednicește de dumnezeiasca slavă pe cei ce după cuviință cinstesc Sfântă icoana Ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Împărații pământului, mai mari și judecătorii poporului, patriarhi, arhierei și toate popoarele văzând prea curată sfânt lăcașul acesta și minunată icoana Ta, pe Tine Te prea slăvesc, minunea Ta o vestesc și acest lăcaș îl fericesc. Sfinte cuvioase, Părinte Paisie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Cântări de bucurie cântăm astăzi, bucurându-ne cuvioase Paisie, într-o dumnezeiască pomenirea Ta, că ai luminat Biserica lui Hristos cu strălucirea ostenelilor și a minunilor Tale. Cuvioase Părinte Paisie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi, bucură-Te și dănțuiește Capadocia, minunându-te cum a slăvit Dumnezeu în vremea noastră pe cel pe care l-ai născut, pe Paisie cel Nou, care s-a nevoit în Atos cu Duh fierbinte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Te-ai îndreptat cu stăruință spre desăvârșirea virtuților de la cei din tâi pași ai Tăi, Părinte Paisie, și Te-ai ostenit întru toate, cu multă râvnă, pentru care ai și dobândit cu nună nestricăcioasă, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Limbile cele înțelepte ale ritorilor nu vor putea nici când să tâlcuiască taina cea mare curată, cum după naștere ai rămas Fecioară, cum roabă fiind Te-ai făcut Maica ziditorului Tău.

Și cuvânt voi răspunde împărătesei Maici, și mă voi arăta luminat prăznuind.

Cel ce a înfipt pământul pe nimic cu porunca ta și ai ridicat neținut pe cel îngreuiat, pe piatra cea neclintită a poruncilor tale, întărește biserica ta Hristoase. Cel ce singur, bun și iubitor de oameni ești. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale, fiere cu adevărat ți-au adus cei ce au sub apă din piatră, ție celui ce ai făcut minuni în pustiu Hristoase și oțet în loc de mană pentru facerea de bine ți-au adus ca răsplată fiii cei nerecunoscători ai lui Israel. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale, cei ocrotiți de demult prin nor luminos pe Hristos viața în mormânt l-au pus, dar cu a sa putere înviind tuturor credincioșilor a dăruit strălucirea Duhului care în taină umbrește de sus. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale, fiere cu adevărat ți-au adus cei ce au sub apă din piatră. Ție celui ce ai făcut minuni în pustiu Hristoase și oțet în loc de mană pentru facerea de bine ți-au adus ca răsplată fiii cei nerecunoscători ai lui Israel. Ca Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Poporul binecredincios al țării românești, văzând icoana ta preaslăvită strălucind ca un nor luminat de fulgere, se întreba prea curată zicând, ce minune înfricoșătoare, ce taină neașteptată este aceasta, fraților. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Vestea minunilor Sfintei tale icoane s-a împrăștiat în tot pământul. Pentru aceasta fecioară, toți împreună popoarele și semințiile aleargă și căzând se închină ei cu multă evlavie. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Precum un nor luminos și strălucitor acoperi acest sfânt lăcaș prin sfânta icoana ta, iar ochii sufletelor noastre, cei întunecați cu negura păcatelor, iluminezi. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ușa milostivirii fiind tu, Marie, și bună păzitoare a acestui sfânt lăcaș. Ușa mântuirii deschide-o nouă și ne dă ca în viitor să viețuim în fapte cuvioase și în purtare curată. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânei lor, așa și ochii noștri, la mâinile tale, o sfântă icoană, o minune dumnezeiască zugrăvită. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ca un fulger prealuminat, preacinstită icoana ta, strălucind în mijlocul poporului fără încetare. A îndemnat pe cei ce priveau să strige ție, binecuvântată fecioară, mari sunt minunile tale. Sfinte cuvioase, Părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Râvna ta cea nestinsă, cugetătorule de Dumnezeu, și dragostea ta cea mare către Hristos, neîncetat te îndemnau să strigi în chip prealuminat, pentru mine viața e Hristos și moartea mare câștig. Sfinte cuvioase, Părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Puterea lui Dumnezeu fiind într-armată, ai ridicat pe umeri crucea și te-ai răstignit lumii și patimilor. Pentru aceasta, toată viața ta s-a făcut paște al Domnului cuvioase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu ai dobândit înțelepciunea lumii, dar ai primit cu adevărat înțelepciunea lui Dumnezeu, de Dumnezeu învățate în inima ta cea curată și ai cunoscut tainele cele de negrăit și mai presus de fire. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară Marie, întru tot lăudată, dumnezeiasca ta icoană, ne veselește în chip minunat buzele, privirile, inima și mintea. Pe aceasta cu credință sărutându-o, luăm putere prea mare.

0: În Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Viețuind îngerește pe pământ și prin iubire strălucind cuvioase, Paisie te-a arătat mare sprijinitor al monahilor, îndrumător al credincioșilor spre viața sfântă. Și prea dulce desfătare a întregii lumi, pentru aceasta se rigăm, bucură-te, Părinte, a toată lumea. Îngerii s-au mirat, cum în trup fiind tu, Părinte, la ceruri prin iubire te-ai înălțat și acolo, umplându-te de dumnezeiasca dragoste, pământul l-ai făcut cer prin lumina dragostei. Iar noi, minunându-ne cu evlavie, strigăm ție acestea. Bucură-te, cunoscător de taina liniștirii, bucură-te, vas al dragostei dumnezeiești, bucură-te, cel ce ai primit pâine îngerească, bucură-te, primitor al sfinților, bucură-te, cel ce te-ai învrednicit al vedea pe Dumnezeu omul, bucură-te, cel ce ai privit chipul Maicii lui Dumnezeu, bucură-te, rugător milostiv către toți, bucură-te, nevăzut binefăcător al întregii lumi, bucură-te, prea bun apărător al ortodoxiei, bucură-te, prea tare luptător împotriva rătăcirii, bucură-te, rază ivită din muntele Atos, bucură-te, ocrotitor al mănăstirii Sfântului Ioan Teologul, bucură-te, Părinte a toată lumea. Săgeata cea prea dulce a dumnezeieștii dragoste, fiind străpuns, Părinte, lumea ai părăsit și ai rupt legătura cu Maica ta și în pustiu ai dobândit dragostea dumnezeiască, cea către toți, a cărei săgeată te îmboldea neîncetat cu vioase spre odihnirea tuturor. Pentru aceasta, cu sângele inimii tale, ai miluit pe cei bolnavi, pe cei primejduiți, pe cei întristați, pe cei rătăciți, pe cei săraci și chiar celor răposați, ai dăruit ușurare prin rugăciunile tale către Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Grăbovit sub greutatea ispitelor și străpuns cu săgeata întristărilor, fiind eu, te-am aflat deodată, sprijinitor prea gravnic, că înainte să zic, Sfinte Paisie, ajută-mă, o slăvită minune, înaintea mea ai stat, că suspinul meu cel ascuns nu l-ai trecut cu vederea, nici necazul cel amar al inimii mele cuvioase, și ca o slugă râvnitoare a lui Dumnezeu, cel singur iubitor de oameni, ai cercetat neputința mea, dăruindu-mi vindecare mai presus de nădejde. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, în chip văzut, stând înaintea icoanei tale, în chip gândit, stau înaintea ta ca și cum ai fi vie și cu dragoste căzând înaintea ta, cu evlavie sărut curatele tale picioare, stăpână împărăteasă a toate, aducând mulțumiri pentru binefacerile dăruite și strigând ție cu inimă plină de veselie, prea curată Marie, tu ești palat cu totul luminat al stăpânului. Pentru tine s-a sălășluit întreg Dumnezeu cuvântul, ca pe mine omul să mă facă Dumnezeu după har. Deșertarea ta cea dumnezeiască, av acum cunoscând-o prin vederea mai înainte Hristoase, cu frică strigație spre mântuirea poporului tău ai venit ca să mântuiești pe unșii tăi. Slavă Doamne, Sfinte Învierii tale, apele cele prea mare, prea amare de la Mera prin lemn le-ai îndulcit, bunule, ca într-o icoană mai înainte închipuind prea curată crucea ta care a omorât gustarea cea cu păcat. Slavă Doamne, Sfinte Învierii tale, ruce pentru lemnul cunoștinței și piere pentru mâncarea cea dulce ai primit Mântuitorul meu, iar pentru stricăciunea morții sângele tău cel dumnezeiesc ți-ai vărsat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Ca o scară ce duce la ceruri, având noi prea curată, cinstită icoana ta, în acest sfințit lăcaș, astăzi ne-am adunat noi toți nevrednici robii tăi, ca să prăznuim împreună arătarea ei în lume. Mântuiește-ne, prea milostivă Doamne, prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, precum ai dat biruință drept credincioșilor, mai înainte asupra vrăjmașilor și luptătorilor împotriva icoanelor, așa și pe noi robii tăi dumnezeiască mireasă. Întrarmează-ne cu puterea asupra trei vrăjmași, trupul, lumea și diavolul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fii cu noi, robii tăi, totdeauna stăpână prin prea strălucita icoană și nu te depărta de turma ta niciodată, că pe tine te avem lumină, viață și apărătoare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mântuiește Mântuitoarea Lumii, mântuiește Sfânt Lăcașul acesta de cutremur și de orice necaz ce ar veni asupra-ne, din pricina nenumăratelor noastre păcate, că Tu ești păzitoarea noastră, stăpână. La Sfânta Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fiind Tu dumnezeiesc, plește al focului nematerialnic, icoana Ta se arată ca un foc scânteitor, arzând cu totul materia patimilor noastre. Izbăvește-ne, dar, Stăpână, de focul cel veșnic. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Învrednicește-mă, Stăpână, a vedea Sfântă icoana Ta blândă și veselă la față. În ceasul morții mele, dându-mi dezlegare de greșeli și sufletului meu mântuire. Sfinte cuvioase, Părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În coliba Ta strălucit oarecând lumina dumnezeiescului har negrăit, prea strălucit și bogat, pentru aceasta cu dumnezeiasca strălucire fiind învăluit, fericite dumnezeiești cugetărea izvorât. Sfinte cuvioase, Părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Precum un tată iubitor își crește fiul, astfel s-a îngrijit de tine Domnul în pustiu, că toată nădejdea, aruncându-o spre dânsul cuvioase, ai viețuit cu totul fără grijă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Oricine a venit la tine, Părinte, te-a cunoscut binevoitor, prea blând și îngăduitor, revărsând buna mireasma lui Hristos și despovorat de necazuri, ca și cum ar fi fost într-aripat pleca. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cuvintele nu te pot lăuda curată, că ce vom aduce ție vrednic prea cinstită, doar credința adevărată cu evlavie o aducem, pe care nu o trece cu vederea rugământului.

0: Eu ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, la tine alerg din zori și strig ție. Luminează sufletul meu cel întunecat, Hristoase, ca un îndurat. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Domnul slavei, închip de neslăvire, lipsindu-se de cinstire, pe lemn de voi a fost spânzurat, purtând grijă în chip negrăit de mărirea mea cea dumnezeiască. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii Tale! Tu m-ai îmbrăcat într-o nestricăciune hristoase, gustând cu trupul stricăciunea morții fără de stricăciune și răsărind din mormânt a treia zi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, o cât de înfrumusețată, cât de strălucită și ca un soare, se vede prea sfântă icoana ta strălucind prin bogatul ei dar, cel de raze purtător peste toți care se închină ei cu umilință. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Toată această frățime de tine adunată a românilor de pretutineni, cu fierbinte dragoste a primit slăvită și minunată icoana ta fecioară. Asemenea și noi și toți urmașii noștri, cu credință neclintită, cu inimi învăpăiate, o primim și îi slujim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe tine păzitoarea noastră, toți te rugăm ca să binecuvintezi toate intrările și ieșirile noastre din lăcașul acesta, ca să cântăm ție, binecuvântată ești tu, prea curată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Puternicul tău ajutor l-am dobândit prin dumnezeiască icoana ta, izbăvindu-ne de toată reaua întâmplare, noi robii tăi. Pentru aceasta, precum în viața noastră, așa și în vremea morții, de moartea cea amară, ferește-ne. Vioase Părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De focul ispitelor fiind aprins, Părinte Cuvioase, ca aurul în cuptor te-ai curățit și iscusit făcându-te ai învățat, că cei ce își poartă necazurile cu bucurie află mântuire. Sfinte Cuvioase, Părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Calea cea mai bună ai numit smerita cugetare, ca una ce este fără de primejdie și scurtă, că deși te-ai istovit prin nevoință înaltă, ai cunoscut că harul lui Dumnezeu cel nestricat se dăruiește celor simpli și smeriți cuvioase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Vindecând cuvioase boli ale trupului, ai purtat grijă și de bolile sufletului prin cuvinte potrivite ca un doctor bun, îndemnând spre râvna cea bună, spre credință, spre pocăință și spre îndreptarea vieții. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ești izbăvirea Evei și chemarea din nou a lui Adam, iar lumii bucurie și mântuire, căci Eva, neascultând de Dumnezeu, a închis ușa Edenului, iar Tu ai deschis-o ascultând pe Domnul.
1: Spăimântatul sau toate de dumnezeiască slava ta, că tu, fecioară, ce nu știi de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai

Marea patimilor, cea sălbăticită de viforul cel stricător de suflet, liniștește-o, Stăpâne Hristoase, și din stricăciune mă scoate ca un îndurat. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii Tale! În stricăciunea a alunecat începătorul neamului, Stăpâne Hristoase, mâncarea neascultării gustând și la viață a fost ridicat prin patima Ta. Slavă, Doamne, Sfintei Învierii Tale! Ogorâtul Te-ai la iad, Stăpâne Hristoase, Cel ce ești viața și stricăciune stricătorului, făcându-Te prin stricăciune ai izvorât învierea. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Marie, ceea ce nu știi de nuntă, nume prea dulce și mai scump decât aurul și decât pietrele de mult preț, comoară neprețuită și neîmpuținată, izbăvește de toată răutatea pe robii Tăi, care neîncetat se închină chipului Tău, celui cu prea slăvită minune zugrăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! O, ceea ce ești desfătarea cea mare a îngerilor, bucură-Te, Stăpâne, trandafirul cel tainic al Raiului și ajută celor ce se închină cinstitei Tale icoane. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! O, ceea ce ești desfătarea cea mare a îngerilor, bucură-Te, Stăpâne, trandafirul cel tainic al Raiului și ajută celor ce se închină cinstitei Tale icoane. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Liman de scăpare și zid nebiruit, dumnezeiască apărare și ancora nădejdii, toți dobândind sfântă icoana Ta, grăim neîncetat. Izbăvește-ne de nevoi, de focul cel veșnic și de viermele cel neadormit. Sfinte cuvioase, Părinte Paisie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Lepădând tina patimilor, Te-ai arătat oglindă curată și primind lumina Dumnezeirii celei întrei sori, Părinte, ai strălucit nouă răsprângerile acesteia. Sfinte cuvioase, Părinte Paisie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Întru Tine s-a odihnit Dumnezeu, că Tu ai lepădat toată odihna și Te-ai ostenit zi și noapte, nevoindu-Te ca să-L odihnești pe aproapele Tău cuvioase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Multe minuni făceai prin rugăciunile Tale către Hristos, iubitorul de oameni, că neobosit băteai la ușa milei Sale prin suspinele inimii Tale cuvioase. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezeiesc odor al curăției să lași prea înmiresmata lui Dumnezeu Fecioară, pururea fericită. Prin mijlocirile Tale, fă-mă și pe mine casa darurilor Duhului.

La ea te pogorât Mântuitorul meu și porțile zdrobindu-le ca un atotputernic, pe cei morți ca un ziditor împreună Hristoasă. Ca un ziditor împreună i-ai înviat și boldul morții Hristoase l-ai frânt. Și Adam din blestem a fost mântuit, iubiturile de oameni, pentru aceasta toți strigăm ție. Mântuiește-ne pe noi, Doamne! Auzind femeile graiurile îngerului, au încetat tânguirea, vesele făcându-se și cutremurându-se, au văzut învierea și iată Hristos s-a apropiat de dânsele zicând, bucurați-vă, îndrăzniți! Eu am biruit lumea și pe cei legați am slobozit. Deci grăbiți-vă către ucenici, vestindu-le că voi merge mai înainte de voi în Galileea, ca să propovăduiesc, pentru aceasta toți strigăm ție. Mântuiește-ne pe noi, Doamne! Sinaxar, în această zi, prăznuim pomenirea Sfintei Icoane a Maicii lui Hristos Dumnezeu, cea cu dumnezeiască minune zugrăvită, numită Prodromița. În această zi, în ziua a 12-a lunii iulie, săvârșim pomenirea cuviosului nostru, Părinte Paisia Ghioritul, care în pace s-a săvârșit în anul 1994. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Domnul părinților, cel prea înălțat, văpaia a stins și a roorat pe tinerii care cântau cu un glas, Dumnezeule, binecuvântat ești! Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Cu trupul înfășurându-te ca o momeală în undiță cu puterea ta cea dumnezeiască, pe șarpe jos l-ai tras, scoțând pe cei ce strigă, Dumnezeule, binecuvântat ești! Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale! Cel ce a înființat alcătuirea cea nemăsurată a pământului în groapă a fost acoperit cu trupul cel neîncăput, căruia toți îi cântăm, Dumnezeule, binecuvântat ești. Ia Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nu avem cuvânt vrednic a grăi cum ai covârșit legile firii săvârșind. Ia Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tinerii cei rugători fierbinți la Sfântă Icoana ta, toți ne apropiem cu evlavie, nu ne lăsa prea curată, să pierim noi robii tăi, ci ne mântuiește Stăpâne chiar dacă nu vrem noi. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, apărătoare și hrănitoare vieții noastre, te cunoaștem noi robii tăi, dumnezeiască Maică. Pentru că, deși nu avem nimic, prin tine toate le avem, slavă multei tale milostiviri. Sfinte cuvioase, Părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu avem cuvânt vrednic a grei cum ai covârșit legile firii săvârșind minuni multe și cum ai cunoscut lucrarea legilor duhovnicești prin dumnezeiescul har întru tot fericite. Sfinte cuvioase, Părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu totul adevărat este cuvântul Domnului, potrivit căruia nu se poate ascunde sfeșnicul purtător de lumină, că și numele Tău, neputând fi ascuns, a strălucit tuturor, lipsindu-te cuvioase de iubita ta liniște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cei ce alergau la coliba ta, te-au aflat mare, Părinte, că îi încălzeai cu simplitate obiceiurilor tale, cu harul cuvintelor tale și le erai îndemn cuvioase și când grăiai și când, tăceai. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, strălucind cu frumusețea sufletului și a trupului mai presus decât soarele, te-a aflat pe tine Izbăvitorul. Și s-a sălășluit întru tine ca să ne îmbrace pe noi cu frumusețea cea dintâi, cea cu totul luminoasă, Stăpână prea curată, Fecioară.

cuptor tinerii împletind hora întregii lumi. Cântau ție făcătorului a toate, toate lucrurile, pe Domnul lăudați-l și-l prea înălțați întru toți vecii.

Doamne, sfinte învierii tale, tu pentru paharul cel de voie al Mântuitoarei patim te-ai rugat, ca și cum ar fi fost fără de voie, că două voințe potrivit celor două firi porți în veci, Hristoase. Slavă, Doamne, sfinte învierii tale, cu pogorirea ta, aceluia tot lucrător, Hristoase, iadul batjocorit fiind a vărsat pe toți cei omorâți de demult prin înșelăciune, pe cei ce te înalță întru toți vecii. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Împărații pământului, mai mare și judecătorii poporului, patriarhi, arhierei și toate neamurile, văzând prea curată sfânt lăcașul acesta și sfântă icoana ta, pe tine te prea slăvesc, minunea propovăduiesc și acest lăcaș îl fericesc. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. De la marginile pământului vin neamurile să vadă sfântă și dumnezeiască ta icoană. Cea cu dumnezeiască minune zugrăvită și din suflet grăiesc către tine cu adevărat prea curată mireasă dumnezeiască. Frumusețea icoanei tale este mai plăcută decât luna și mai strălucitoare decât soarele. Sfinte cuvioase, Părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, jertfiți-vă unii pentru alții și vă veți desfăta de bucuria cea dumnezeiască. Așa învățai prin cuvânt și întăreai cu fapta, căci făcându-te tuturor toate cuvioase, gustai dumnezeiasca mângâiere, iar acum cu totul te desfătezi de toată bucuria. Sfinte cuvioase, Părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, călăuzești cetele monahilor învățându-i, osteniți-vă cu gând vitejesc, cu smerenie și cu multă înțelepciune, desăvârșit făcând ascultare și neîncetat rugându-vă, bucurându-vă în privegheri și slăvind pe Dumnezeu cu evlavie. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Izbăvești de grab din moarte, primejdiile le îndepărtezi, Părinte Paisie, cercetezi de sus în chip văzut pe cei ce pătimesc, dăruind sănătate celor bolnavi cuvioase, iar celor cufundați cumplit în deznădejde le dai bucurie, pace și nădejde. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară, pe tine mai înainte te-a văzut prorocul Vas cu totul de aur purtător al manei, iar noi te cunoaștem acum masă purtătoare de viață ce porți pe Hristos, pâinea cea neîmpuținată spre viața și mântuirea tuturor. Pentru aceasta te lăudăm întru toți vecii.

Isaia dănțuiește pecioara, avut în pântece și a născut fiul pe Emanuel, pe Dumnezeu și omul. Răsăritul este numele lui pe care, slăvindu-l pe fecioara, o fericim. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale, pe omul cel căzut l-ai luat asupra-ți. Din pântecele fecioresc, unindu-te cu el în întregime, Stăpâne Hristoase, dar singur neavând părtășie cu păcatul, l-ai mântuit pe el întreg din stricăciune cu preacuratele tale pătimiri. Slavă, Doamne, Sfinte Învierii tale, prin sângele cel dumnezeiesc vărsat, care a curs din coasta ta cea preacurată și de viață făcătoare, Stăpâne Hristoase, jertfa idolească a încetat cu adevărat, iar tot pământul, jertfa laudei tale, îți aducem. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Avându-te pe tine mărire și fericire de obște, Născătoare de Dumnezeu, toți te cinstim și cu credință apropiindu-ne de Sfântă icoana ta, cu evlavie ne închinăm și cu frică o sărutăm. Izbăvește-ne pe toți de necinstea cea viitoare și învrednicește-ne de slava și de spătarea cea veșnică în lăcașurile dreptilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, râu de bucurii și izvor de desfătări, Maică Cerească, și miere din piatră izvorâtă, îmbelșugare de veșnice daruri, dobândind Sfântă icoana ta, Fecioară, cei ce locuim în Sfânt Lăcașul acesta. Cu mulțumire închinându-ne, slăvim pe Fiul tău, te lăudăm pe tine și cinstim chipul tău, Făcător de minuni. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ție preacurată, Fecioară, cu evlavie-ți grăim, bucură-te, Fica Părintelui Celui Veșnic, Maica Fiului întrupat, Mireasa Preasfântului Duh, că Tu ești lauda îngerilor, Ție îți cântă adunarea oamenilor, cerul și pământul, mare și văzduhul, adâncurile și toate țările binecuvintează, după cuviință prea cinstit numele Tău. Sfinte Cuvioase, Părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Toți pământenii saltă și se bucură, Părinte Paisie, că ai strălucit prin viețuirea ta și prin minuni până la marginile întregului pământ, în vremurile din urmă, de vreme ce, cu adevărat, Hristos este același astăzi, precum ieri și pururea. Sfinte Cuvioase, Părinte Paisie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fetele monahilor și adunările credincioșilor de toată vârsta și din tot neamul, prăznuim, Părinte Paisie, și căzând cu evlavie înaintea mormântului tău, cerem izbăvire de necazuri, precum și sănătate, sufletului și trupului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, o ceată cinstită cuvioase Arsenie, Părinte Paisie, slăvită Eufimia împreună cu Apostolul cel iubitului Hristos, veniți să binecuvântați din cer pe cei ce vin astăzi în Sfânta voastră mănăstire, umplându-i de cerească bucurie, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Daruri împarți celor ce îți cântă cu dor și te fericesc pe tine, cea pururea fericită, care ai născut negreit pe Dumnezeu cuvântul, pe Făcătorul zidirii cel prea lăudat, pe care cetele îngerilor îl laudă, înălțându-i cântare întreiți sfântă.

0: este binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini.

ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale maici, ale Sfinților întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Iorghe, purtător de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivii Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Iosif, cel milostiv, Mitropolitul Moldovei, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii,

ale Sfinților Mucenici Proclo și Irarie, ale Sfântului Cuvios Mihail, Maleinul și Sfintei Veronica, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie o săvârșim, ale Sfinților Dreptilor, dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin.

Otește poporul tău și primântează moștenirea ta în plinătate, Sfântul care ne păzește. Sfințește pe cei ce vezi în viețile noastre, Doamne, după aceea și răspătește preamărit, Dumnezească la putere, nu ne părți pe noi cei ce ne dăjdim într-o tine. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Dumnezeu.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinți credincioși, urechile am ascultat textul acestei minuni săvârșite de Dumnezeu în lucrarea dumnezeiască a lui Iisus Hristos. Dar cu ochii sufletului nostru vrem să pătrundem această taină ca să vedem cum se raportează ea peste veacuri și la sufletul nostru și la mintea noastră și cum ne cheamă această Evanghelie spre a ne așeza în partea celor care au zis în sfârșitul textului, cum ați auzit, slăveau pe Dumnezeu care dă oamenilor asemenea putere. Vedem din textul Evangheliei că s-a făcut împărțirea în două categorii. Unii care cârteau, cugetau cele rele în inimile lor și unii care au slăbit pe Dumnezeu pentru această putere. Să vedem unde ne așezăm noi sau să dăm și în dreapta și în stânga, după cum ne dedictează conștiința și mintea noastră sau felul nostru de a fi. Textul Evangheliei pe care ți-a ascultat-o de la Matei este reluat în postul mare, în duminica a doua, atunci textul fiind de la Marcul, care lărgește conținutul, arătând că în fața lui Hristos erau atât de mulți ascultându-l în casă, încât nu mai puteau să intre nimeni spre dânsul și cei patru care au adus pe cel bolnav, pe prietenul lor, l-au coborât prin acoperiș. Este o similitudine între această Evanghelie de vindecare a paraliticului din Capernaum și cea a paraliticului de la Betesda. Vedem că acela era acolo de 38 de ani, zăcând și n-avea pe nimeni să-l ducă în scăldătoare. Din coace, bolnavul acesta a avut prieteni care au simțit durerea pentru prietenul lor și l-au dus la Hristos. Dar și într-o situație și în alta s-a întâmplat cârtire din partea celor prezenți acolo, cărturari și farisei, care nu așteptau împărăția lui Dumnezeu, ci căutau să încurce pe ceilalți, să întunece, cum zice Hristos, că înconjoară marea și uscatul să facă un prozelit, dar fac îndoit fiul al Ghenei. Atunci, la Betesda, vreau să cârtească că s-a făcut acea minune în zi de sâmbătă. Zice, de ce ții patul tău în zi de sâmbătă când ești oprit a face așa ceva? Iar din coace, cârtirea vine dintr-un lucru mai greu. Că a iertat păcatele, Hristos a zis, iertate sunt păcatele. Lucrul acesta e îngăduit să-l facă numai Dumnezeu și ei știau că până atunci n-a fost iertat nimeni. Deci această putere era doar a lui Dumnezeu și este doar a lui Dumnezeu, dar nimeni nu fusese iertat până atunci. Și nici ei n-au iertat niciodată pe nimeni, pentru că legea era foarte severă. La o și ce greșeală, mai mare sau mai mică, se făcea ucidere cu pietre. Încălcai ziua sâmbătă, încălcai o poruncă, huleai, se făcea altceva, un lucru tare dureros. Dacă citiți în Deuteronom, veți vedea că dacă copilul tău nu te ascultă, e rău, obraznic și nu împlinește legea Domnului, zice să-l spui bătrânilor și ei vor judeca și îl vor ucide cu pietre în fața casei tale. Să vedeți cât de aspre era legea, pentru a nu lăsa să se facă rătăcire, dar s-a oprit doar asupra legea literii și n-au pătruns sensul duhovnicesc al cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a zidit pe om din iubire și iubirea aceasta înseamnă milă, iertare și înseamnă compasiune față de toți. Această iubire trebuie să se manifeste mai presus decât dreptatea și judecata. Pentru că judecata lui Dumnezeu se pronunță cu dreptate doar la sfârșitul veacurilor. Până atunci, mila și dragostea sa, de aceea zice psalmistul, milă voiesc, iar nu jertfă. Vedem, iubiților, că cei patru, plini de dragoste și compasiune față de prietenul lor, nu se duc pentru ei, nu se duc la Domnul să primească ei ceva, ci vor ca să primească cel ce era mai îngreuiat decât ei. Așa trebuie să ne socotim, că noi avem pe alții în jurul nostru care sunt împovărați mai mult decât noi. Și mulțumim Dumnezeu pentru crucea pe care ne-a dat-o, pentru că ne-a dat o cruce pe care o putem purta, nu mai grea decât o putem
purta noi. Ne aducem aminte de acea istorioară în care cineva se plânge Domnului că e prea grea crucea și atunci îi se deschide ochii sufletului și zice, iată, aici sunt fel de fel de cruci, alege care crezi tu că poți duce. Și se uită la toate, de piatră, de marmură, de granit, de lemn, de fer, și alege una de acolo și cred că asta o pot duce. Și apoi se luminează ochii sufletului ca să vadă crucea încercărilor, că era aceeași pe care și-a ales-o și ea. Nu dă Domnul mai mult decât poți tu duce, iar acolo unde este prea greu, niciodată nu ești singur. Ne aducem aminte de istorioara aceea în care cineva simțea că este prezența lui Dumnezeu lângă el, că Hristos era lângă el și vedea tot timpul pe nisip urmele de la două persoane. La un moment dat, când a fost foarte greu, Doamne, zice, m-ai lăsat, nu mai erau decât un singur semn pe nisip, numai un singur semn de urme. Zice, nu eu te-am lăsat, erau doar urmele mele, eu te-am luat în brațe că te-ai fi pierdut dacă nu te-ar fi ținut eu în brațe. Să nu uităm lucrul acesta, iubiților. Niciodată nu ne lasă Dumnezeu singuri, ci Dumnezeu ne cheamă să fim în unitate și să iubim pe semenul nostru. Întrucât ați făcut una din aceștia prea mici, mie mi-ați făcut. Deci toată dragostea față de Dumnezeu trece prin dragostea față de semenul nostru. Și să luăm aminte la felul în care procedăm noi în relația cu semen. Iubim doar pe cei ce ne iubesc, facem bine doar celor ce ne fac bine, sau iubim pe cei care sunt într-o funcție și într-o cinste deosebită și uităm pe cei săraci, amăriți și neoropțiți, deodată ne trimite Dumnezeu în cale câte unul ca să ne încerce dragostea și puterea de a ierta și capacitatea de a nu judeca, ci doar de a îndemna și de a învăța pe celălalt, dacă are nevoie și de un sfat. Iată, pe cei patru plini de dragoste îl aduc pe prietenul lor înaintea lui Hristos și Hristos atunci, văzând credința lor, dar cred că și acelui bolnav, pentru că aștepta de atâta timp paralizat, neputincios, și a avut încredere și el că dacă îl chinuie prietenii, că vă dați seama, l-a urcat pe deasupra, era ca terasă la bloc casele în Orient acolo, fără acoperiș cum avem noi, ci ca terasa, și aveau locul acela prin care să ieși pe terasă și pe acolo, zice, au lărgit un pic că nu încăpea. Era dureros să-l chinuie pe acela coborându-l, pentru că paralizia cu durerea de oase, orice mișcare se face, să tremur de neputință și de durere. Îl coboară în fața lui Hristos, văzând credința tuturor, rostește un lucru care i-a tulburat pe cei prinzi, nu toți, dar majoritatea. Iertate-ți sunt păcatele. Și Hristos își descopere puterea sa dumnezeiască atunci, dar ei n-au văzut-o și n-au cunoscut-o. Pentru că avea să zică și să pună întrebarea, întâi spune, de ce cugetați cele rele în inimile voastre? Deci arată prima dată dumnezeirea sa, pentru că a știut și a citit gândurile lor, că gândeau cele rele, cugetau cele rele. Vedeți, dumneavoastră, noi căutăm doar la față și la ceea ce vedem și auzim, dar Domnul caută la inima noastră, că din inima noastră ies cele bune și cele rele. Nu ziceți dumneavoastră, vai ce inimă bună are, nu că e sănătos și nu are o boală de inimă, ci pentru că are lucrare bună și zicem că din inima voastră scoateți cele rele, din inima voastră scoateți cele bune. Deci vedeți, Hristos cunoscându-le, gândurile cunoaște ca Dumnezeu, gândeau cele rele și judecau ceea ce nu pricepeau. De ce cugetați cele rele în inima voastră? Deci cumblețe-i mustră. El trebuie să se rușineze că le-a citit gândurile, dar fiecare tăcea și nu se arăta. Vedeți, iubiților, ne întoarcem un pic în lateral și ne întrebăm, oare noi când ne spovedim întâi gândurile, că sunt mai multe decât faptele? Faptele câteodată de rușine nu sunt arătate și nu sunt văzute, că noi se facem de rușine, dar mintea noastră, gândul nostru, e altul. De aceea zice, de ce ai gândit în mintea ta, deja ai și greșit. Și în primele veacuri, așa se spovedeau, întâi cu gândurile, cu cugetele. Și când era un păcat foarte greu, preotul spune păcatul în fața mulțimii, ca toți să se roage pentru tine.
să fie această unitate de dragoste și rugăciune, nu o sândind pe cel ce a greșit, o sândind păcatul și ajutându-l pe cel care a greșit să iasă din păcat. Și întreabă mai departe, Hristos zice, ce este mai ușor a spune? Iertate sunt păcatele sau ia spatul tău și mergi, fă-te sănătos. N-a putut să răspundă. Dacă ziceau iertate sunt păcatele, ușor trebuia să calce cuvântul care spune că Dumnezeu iartă păcatele. Dacă ziceau ia spatul, trebuia să vadă concret că au puterea aceasta. Dar n-aveau puterea aceasta pentru că n-aveau iubirea și credință deplină. Că Scriptura ne spune de vei avea credință cât un grăunte de muștar, vei zice muntelui, mută-te și se mută. Nu pentru munți se îngrijea Dumnezeu, atunci se spune, ci pentru împetrirea inimii, muntele, piatra din sufletul nostru, să scoatem afară și să o sfărâmăm. Dar ca să știți că Fiul omului puterea are a ierta păcatele, deci iată, își descopere Dumnezeirea, dar numai pentru cei care au cunoscut-o și au putut să o vadă, să plătește, voi zice bolnavului, ia spatul tău și mergi la casa ta. Și iată că acela se ridică și se face sănătos, demonstrând că umblând la cauză, dispare efectul. Deci cauza era starea de păcătoșenie în care s-a aflat într-un anumit în moment omul acela. La viteză, tot păcatul era cauza bolii. Pentru că atunci când întâlnește în templu, mulțumind lui Dumnezeu că s-a făcut sănătos, Hristos se descopere lui, eu sunt Mesia cel așteptat. Ai grijă să nu mai păcătuiești. Câteodată, încercările, suferințele și bolile sunt date și pentru păcatele noastre. Dar nu totdeauna. Sunt date uneori și pentru ca să ne încerce Dumnezeu credința, răbdarea. Să purtăm o cruce și a suferinței. Căci dacă Domnul a fost într-o suferință, trebuie să cunoaștem și noi parte din suferință, să ne asemănăm un pic Domnului, ducându-ne, dar El suferea pentru întregul neam omenesc, iar noi să putem purta o mică suferință pentru greșelile noastre. În sensul că nu tot timpul vine suferința și greutatea pentru păcate, privim la dreptul Iov. Era cel mai bun și drept și sfânt în timpul lui. Și a venit atâta nenorocire și a pierdut toată averea și a pierdut toți copiii, a ajuns bolnav de lepră zăcând pe gunoi, dar n-a cârtit în Dumnezeu. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Adică să zic tot timpul, Doamne, poate unii sunt în suferință mai mare decât mine, ajută-mă ca să am sufletul curat, că trupul și așa este muritor. Deci, iubiților, această putere e dată oamenilor de a ierta, pentru că suntem din iubire, primul semn al iubirii este capacitatea de a ierta, de a nu te supăra, de a ierta necondiționat, nu așteptând ca celălalt să plocunească în fața ta, să spună că am greșit și că te-am supărat. Căci atunci când Hristos era pe cruce, nimeni n-a zis când îl bătea în cuie, iartă-ne că te batem în cuie. Dar Domnul a zis, nu le-l socoti păcatul acesta. Nu aștepta ca cineva să se plocunească, sau eu sunt mai mare ca el, sau eu i-am botezat, sau eu l-am cununat. Nu. Tu trebuie să nu uiți că să nu apună soarele peste mânia ta. Și zice cu înțelepciune un cuvânt al românului, zice, nu mă duc să mă culc până nu bat la ușa celui pe care l-am supărat și zic iartă-mă și nu închid ochii să adorm până când nu iert din sufletul meu pe cel care mi-a greșit mie. Iert, fără să zică el iartă-mă, iert eu. Pentru că așa am zis înainte de a mă culca și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Deci îl condiționăm pe Dumnezeu. Doamne, iartă-mă pentru că iert. Altfel, dacă eu nu iert, trebuie să zic, nu mă ierta, că nici eu nu sunt în stare să iert. Să zic așa despre față, te iert, dar Dumnezeu să te judece. Foarte dureros gândul acesta sau cuvântul acesta. Sau, l-am iertat, părinte, dar nu pot să uit. Păi el trebuie să-ți fie atunci ca un om curat, ca un copil, ca un prunc nevinovat. Așa trebuie să-ți fie, că de aceea a zis Hristos, că nu veți fi ca unul din acești prea mici, nu puteți să intrați în Împărăția Lui Dumnezeu. Sufletul acesta curat și nevinovat al copilului. Într-o istorioară se spune că o copilă în fața judecătorului, unde tatăl ei era judecat și aștepta condamnare pentru un lucru nu prea grav, că nu prădase țara, cum se întâmplă prin unele timpuri și locuri. Ce făcuse o faptă care merita totuși o sândă. Iar fetița lui vine cu
foarte multă îndrăzneală în fața judecătorului. Judecătorul era paralizat într-un scaun, de 15 ani nu se mișca. Și zice, uite, dreptule judecător, dacă tu nu-l condamn pe tatăl meu și îl lăsi liber lângă mine să mă crească, să mă binecuvânteze, eu te fac sănătos să nu mai poți, să nu mai stai în scaunul acela cu rotire. Ăla s-a uitat așa cum puțin cam cu răutate și zice, ce spui tu copilul? Și aici așa nu este loc de scamatorii, nu este loc de magicieni. Legea este lege, se aplică pentru toți cu dreptate. Dar fata nu se întristează și insistă, zice, lasă-mă să încerc lucrul acesta, că îți prinde bine și ție să fii sănătos, nu mai stai în scaunul ăsta, iar mie mi-e atât de folos ca tatăl meu să strămână lângă mine și să conștientizeze greșeala pe care să nu mai facă niciodată. Și el totuși se împotrivea, dar fetița are curaj, se duce, pune mâinile pe genunchii judecătorului paralizat în scaun și în mintea ei, în sufletul ei, cu sufletul ei curaj, se roagă, Doamne, arată-i acestuia că Tu ai dat putere ca să se facă sănătos cel ce crede cu toată inima lui în Tine și în puterea Ta cea dumnezească și să-i arăți că mila este mai mare decât dreptatea. Și făcând această rugăciune, o energie l-a pătruns prin mâinile copilei în trupul acela și s-a ridicat de pe scaun. Iată curăția copilului și credința copilului și lucrarea lui Dumnezeu, că și-a spus lucruri mai mari decât acestea veți săvârși. Și într-adevăr, nu se spune în textul Evangheliei că trecând umbra lui Hristos s-a făcut cineva sănătos, dar despre Sfinții Apostoli spuneau că trecând umbra lui Hristos, iar la Sfântul Apostol Pavel luau șorțul care se înțelegea el ca să lucreze și se ștergeau cu el și se făceau sănătoși. Iată care e chemarea Evangheliei. Puterea de a ierta este darul Dumnezeu dat fiecare dintre noi. Dar la rândul nostru să fim atenți să ne cerem iertare, totuși dacă am greșit ne aducem aminte de Fiul cel risipitor. Tata, am greșit la cer și înaintea Ta. Ajunsese aproape în fundul prăpastei, dar și-a născut greșeala și a revenit și noi să ne revenim din stare de împetriri, că am dreptate. Dreptatea este a lui Dumnezeu. La noi este doar umbră de dreptate. O părere a noastră că suntem în momentul acela mai bun decât ceilalți. Îi spune, uite, că s-a terminat acum bacaloriatul, un nepoțel plin de credință, dragoste și respect față de bunicul și se duce la bunicul și întreabă, zice, bunicule, ce să mă fac, medic, inginer, profesor? Dragul bunicului, zice, e plină lumea de acestea, unii mai buni, unii mai răi. Tu fă-te om, din aceștia nu prea sunt în lume, oameni. De aceea a zis paraleticul de la viteză, dar nu am om. Dar când nu ai om, când nu ai pe nimeni, Hristos nu este departe. L-a avut pe Hristos acela. Și aici celălalt a avut 4 oameni, dar unde sunt mai mulți adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Pentru că a venit în numele lui Dumnezeu cei 4 cu credință și cu dragoste și acolo era lucrarea dumnezească prin persoana lui Iisus Hristos. Țineți-vă de acest dar mare al lui Dumnezeu de a ierta. Țineți la calitatea de a ști să fim prieteni, dar prieteni nu interesați, ci prieteni dezinteresați, prietenul adevărat, cum zice românul, se cunoaște la nevoie, dar nevoia sufletească e mai mult decât cea trupească, adică să-l mustri când a greșit, să-l îndrepți atunci când este pe cale rătăcită, să-l tragi după tine, dar cum Ioan Hristoston, Sfântul Ioan Gură de Aur, spune că să folosim această prietenie și această lucrare de îndreptare a celui de lângă noi cu blândețe și cu dragoste, că ați văzut Hristos, a zis, de ce cugetați cele rele în inimile voastre? Oare poate cineva să-L jignească pe Dumnezeu? Nu, pe sine se jignește, pe sine se rănește. Are nevoie Dumnezeu să-L apăr eu? Nu, are nevoie Dumnezeu să aperi pe prietenul tău, pe cel de lângă tine, ca să nu mai greșească și să nu cadă, ca să ajungă și el într-un părăție al Dumnezeu. Aceasta este adevărata prietenie, aceasta adevărata dragoste. Nu când mă folosesc de celălalt, ci când eu îmi pun viața în slujba lui. Deci Hristos îi numește pe apostoli prieteni, pentru că v-am spus toate și eu să-i descoper toată taina învățăturii mântuitoare și să-l învăț prin felul meu de a fi.
Pentru că dacă zic cu cuvântul, dacă cu fapta, nu, n-am făcut nimica. Eu în tăcerea mea să-l îndrept pe celălalt, ne aducem aminte de Hristos când la cina ce de taină îi spune, nu-l mustră pe Iuda, zice, cel care a pus mâna în blid odată cu mine, acela mă va vinde. Deci era moment de dragoste și posibilitate de iertare, iar în grădina Ghețimane îi spune, prietene, la ce ai venit? Încă nu-l socotea rătăcit și pierdut, era libertatea lui de a se pierde. Deci, iubiților, Evanghelia de astăzi ne cheamă să lucreze în noi puterea de a ierta. Și această putere este semn al dragostei și semn al dragostei este și prietenia față de toți. Să avem prietenie plină de dragoste și putere de a ierta, pentru că este mai mare mila decât dreptate. Milă voiesc chiar nu jertfă, zice psalmistul. Să dea Dumnezeu în noi această milă, această dragoste și această putere de a întoarce la Dumnezeu pe cei de lângă noi și mai ales pe cei ai familiei noastre, că aici este marea durere, că eu judec și mustru pe altul, dar pe cel din casa mea nu-l îndrept, nu-l aduc la biserică, nu-l pot scoate pe copilul meu de la festivalul unde stă o noapte întreagă să stea o oră în biserica lui Hristos. Să încerc să scot acest munte de împietrire din inima celor apropiați, din inima celor dragi, cum spunea că îl cinstim astăzi pe Sfântul Paisie, zice, ajută întâi pe cei necăjiți din casa ta, din familia ta și pe urmă îndreaptă-te spre alții. Când a fost întrebat, zice, întoarce celălalt obraz dacă te lovește. A zis, fii în stare să primești palma de pe un obraz, nu e nevoie să o întorci pe cealaltă. Să primești palma de prin obraz. Dacă ceri haina, dă-și cămașa. Fii în stare să dai haina. Nu te mai gândești la cămașă. Deci să facem începutul acestei lucrări pline de dragoste și de milostenie și nu va lipsi niciodată Dumnezeu din viața noastră. Să ne binecuvânteze Dumnezeu, ne poartă de grijă și să lucreze de plin în noi dragostea și iertarea.

0: daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei care cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine, mare și bogată milă.
1: Doamne Dumnezeul nostru, primește această rugăciune stăruitoare de la noi robii tăi și ne miluiește după mulțimea milei tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului.

Mulțumim ți-o, Doamne Dumnezeu puternic, Doamne, prea ce este așa cum înaintea Sfântului de jertfenic și ocă de randuri, pentru păcatele noastre și pentru cea de neștiințele poporului. Primește Dumnezeu rugăciunea noastră, fără să fim vrednici, ați aduce rugăciunea cerului și jertfenicului pentru tot poporul tău și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta. Cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, pentru mărturisirea curată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

0: să se frățești sufletele și Să se împărtășească cu Sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Nimeni nici e legat cu foc, deci cu desfătări curtești, nu este prinde să vine să se apropie sau să slujească ție împărată slavei, căci a slujit ție lucruri mari și înfricoșător chiar pentru putere cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni, ce negrită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereul nostru te-ai făcut și ca un stăpân a toate ne-ai dat slujire sfântul acestei jertfe liturgice și fără de sânge, că numai Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, Cel ce șezi pe tronul cheruvimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul Israel, Cel ce singur e sfânt și într-o sine te odihnești. Deci pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și bunevoitor, caută spre mine păcătosul și netremnicul Tău rog, și încurățește sufletul și inima de cugete viclene, și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrencește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh, să stau înainte acestei sfinte mesele Tale și să slujesc Sfântului și preacuratului Tău trup și scumpului Tău sânge. În acele vin plecând îndrumași, mă rog, ție să întorci fața Ta de la mine, mi se mă lepezi dintre slujitorii Tăi și binevoiește să-ți fie aduse darul acestea de mine, păcătosul și nevrednicul Tău rog, că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristos, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu.
2: Trăită Sfântă Cântarea Tu și în toată grija cea lumească, acum să o vedem.

0: Pe poporul român ortodox cel binecredincios, pe cârmuitorii noștri, pe mai mari orașului și ai satelor, pe iubitoare de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pe ostenitori,

0: Pe fericiți și de-a pururea pomeniții, ctitorii acestei sfinte catedrale, veni amin mitropolitul, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe fericiți într-o... Pe fericiții într-o adormire, eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său,

0: ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Cred într-un Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a întrupat și a înviat la treia zi după Scriptură și s-a înălțat la ceruri și șoartea dreapta Tatălui și iară poate vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit.
0: Și întru Duhul Sfânt,
1: Domnul de viață, Cătorul, care din Tatăl purcede, trece împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit din proroci. În una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu potesc iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

ție îți mulțumim, ție ne închina în tot locul stăpânirii tale, că tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, pururea fiind și același.

ca și nu te-ai depărtat pe toate făcându-le până ce n-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția ta ce va să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și unul liturghia aceasta pe care ai binevoit-o, o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care se înalță zburând.

cum este cerul și pământul, din slava ta, osana. În numele Domnului, osana întru cerul. Este putere și nu e viitoră de oameni, stăpâne, strigăm și grăim, sfânte și prea sunt și tu și unul născut. Și acesta venind și toată rânduiala cea pentru noi primind, în noaptea care a fost vândut, sau mai degrabă când el însuși s-a dat pe sine pentru viața.

0: ceasul a treilea. Apostolul tăi pe acestea bunere nu lua de la noi, ci lănuiește într-un noi cei ce rugăți.
1: Doamne, ce ceasul a treilea, trebuie să ai despântutul peste apostolul.

Aducem ție această slujire cuvântătoare pentru fericit și fără de sânge. Și te chemăm și te rugăm și cu minința să ne cădem. Limite pe tot ce ce sunt peste noi și peste aceste daruri ce sunt peste noi. Și fă adică pâinea aceasta cinstit trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta

pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertare păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre împlinirea împărăției cerului, spre îndreptnirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru toți, pentru cel drept care s-a săvârșit în credință.

bine și cu umilință cădem înainte ta, împredniciește-ne să ne împărtășim, având cuget curat cu cereștele și cu cășătoarele tale taine, ale acestei sfinte și duhovnicești. Sfere tale păcate.

0: Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe Tine, Dumnezeu Tatăl Cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

0: întunecat din cer spre cer, ce au plecat capetele de ta. Când erau plecat trupului și sângele, ci ție, înfricoșătorului Dumnezeu. Tu deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră tuturor spre bilele întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește. Pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Ia minte, Doamne, să-i spui asemenea noastră, că sunt cu locaș, pe drumul slavă împărăției Tale și vină ca să ne simțești, Cel ce sus împreună cu Tatăl și și aici închip nevăzut împreună cu noi ești, și ne vrincește prin mâna Ta cea puternică, ni să da prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și pre noi la tot poporul. Dumnezeu ne curățește.

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel noi viu, care intră în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși cum sângele Tău. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu faptă sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește, fără de osânde, să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale, cele-i taină, astăzi Fiul Dumnezeu, mă primește, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, mi sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sintele Tale taine, Doamne, ci spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin. Blagoslovi și mertați, Dumnezeu să-mi ierte și mă păcătosul.

0: Iubiți credincioși, cei care ați postit, v-ați povedit recent la preotul duhovnic și ați primit dezlegare pentru Sfânta Împărtășanie, apropiați-vă și spuneți următoarele rugăciuni. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care întâi în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși scump sângele Tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale, cele de taină, astăzi, Fiul Dumnezeu, părtaș, mă primește, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nesărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-un împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.
1: Se împărtășește, Doamne, Dumnezeu.

Să se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață făcătoarele tale taine. Întărește-ne pe noi într-o sfințenia ta, toată ziua să ne învățăm.

0: ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim într-o Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Mă iețați ce-mi ziua, Dumnezeu meu.

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade despre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu multe semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți, Stăpâne, întru tot bunurile împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Te sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Paisie Aghioritul s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile cele către mântuire și dăruiește-le desfătarea de bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânii noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale Sfântului Paisia Gheoritul, ale Sfinților Mucenici Proclu și Ilarie, ale Sfântului Cuvios Mihail și ale Sfintei Veronica, a căror pomenire o să vârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău Celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Te Maicii sale, cu ale Sfântului Martir Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cel milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitoare acestei Sfintei Catedrale, ale celui între Sfinți, Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă și Dumnezeu,

A Sfântului Cuvios Paisia, gheoritul a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și doi oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților,

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Părate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe toate nenea și pe toate le plinești, Cristierul bunătăților și dătătorile de viață, vină și te sălășluiești într-o noi și ne curățește pe noi de toată întâlneciunea. Și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă nouă nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Precuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri de bucurie, Te-au încununat pentru vredniciile Tale, că femeți, trup purtând și piere slăbănoagă, ai știut a biruit toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta scântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc pentru fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînvifărat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminare celor nepricepuți, bucură-te, scăpare celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire, pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm ție în fapte bune cântarea cea îngerească. Aleluia!
0: Aleluia!
2: Dragi Sfântă Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci Te-ai vrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuită la vistierii noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temirie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnic ajutătoare străinilor, bucură-te, fierbinte, mânghietoare a prigoniților, bucură-te, milostive sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor. Bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Spre Tine pururea nădăjduim de multe boli și primejdi s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine năzuim și cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu. Aliluia!
0: Aliluia!
2: Epivata, văzându-Te pe Tine, laudă pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-Te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele Tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea. Bucură-te, luminătoare Moldovei, bucură-te, sprijinitoare

0: iertare păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după predicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru bura cucernicii a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului, zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trupul neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinare relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi, ticăloșii, lăcrimând că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm: miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântare de mântuire, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai vrednicit a potului prin nevoințele tale zburdălicia trupului și a dobândit mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare și le-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăsa credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin ale ei ajutor ai fost izbânditoare. Bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măririi, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măriția nevoințelor tale, noi nevrednici, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și mijlocii către Dumnezeu să primească cântarea, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, nici ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi, vai de ticăloșia noastră! Nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndesturării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deci noi, arătându-ne mulțumitor prin mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te apărătoarea celor clevetiți, bucură-te scăparea celor judecați și osândiți. Bucură-te contenirea patimilor, bucură-te nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te neizmândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te domolirea celor puternici, bucură-te sprijinitoarea celor slabi, bucură-te stârpitoarea răutăților, bucură-te izvoritoarea milostivirii, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Aceste grăini ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase. și trimițând mila lui asupra poporului.

0: Vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici cântându-i Aliluia.
1: Aliluia.
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mântuire. Mărire laudei tale, mărire în lung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei celei cu satornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine, bucură-te mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slava monahilor, bucură-te povățuitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor. Bucură-te păzitoarea știhaștrilor, bucură-te pomenirea peste veacuri, bucură-te propovăduitoarea dreptei credinței, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavii dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta mărire a aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cu cetătorii prin tine fiind mustrați în spăimântă, văzând slava lui Dumnezeu cea cătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea cuprinsă, necuprinsă a chipului măririi, asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări, pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te izbăvitoarea noastră, bucură-te povățuitoare, bucură-te îndreptătoare, bucură-te izgonitoare de rele, bucură-te aducătoare de bună mireasmă, bucură-te alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te stârpitoare insectelor dăunătoare, bucură-te fieritoare de nelucire, bucură-te risipitoare de grindină, bucură-te aducătoare de ploi mănoase. Bucură-te ceea ce ne dorești, belșug de roade bune, bucură-te veselitoare plugarilor, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale precuvioase, că de n-ai fi statul rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine le-ar fi izbăvit din atâtea primejdii? Sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărirea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmerdare și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te crin răsărdit în grădina de sus a raiului, bucură-te palat al nevinovăției, bucură-te scaunul domniilor, bucură-te sceptrul celor ce conduc, bucură-te ocrotitoare neobosită, bucură-te apărătoare neînfruntată, bucură-te mustrătoare celor ce ne ispitesc, bucură-te cinstitoare celor ce ne miluiesc, bucură-te întăritoare celor ce ne slujesc, bucură-te luminătoare celor ce ne mânghie, bucură-te împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu am pe chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care îți aducem mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa din preună, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine însă năzuim precuvioasă Maică și nu vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștere tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertare păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te smerenie înaltă, bucură-te fecioară neîntinată, bucură-te comoară nedeșertată, bucură-te Maică prelăudată, bucură-te izbăvitoare smerită, bucură-te lauda celor cinstiți, bucură-te mângâierea celor nefericiți, bucură-te povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te bună sfătuitoare, Bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis sării acesteia, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă în totul, plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc de grindine, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, lăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rasă cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoare casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoare lui Vasile, voievocea altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea, smeritului păcătos, bucură-te,

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fără rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie

0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă lui Dumnezeu. Aliluia!
1: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate. Iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutate și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie, să slăvim Preasfântul

Domnul ucenicilor, să-i aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile.

0: ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandriții Dosoftei Hrisostom Iustin și Hrisostom, Protosinghelii Paisie Teodosie Deodor Siluan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, Arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Silian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, Rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforile Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Laurean, Daniel și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, toți cei care se pomenesc la acest înger felnic și toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi care călătoresc și iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriilor, le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi care sunt bolnavi. Și ca un bun iartă-le lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Și de grab ridică-i din patul durerii, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Precum ai ascultat cu milosivire rugăciunile robilor tăi, Doamne, și le-ai arătat lor marea ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințe ale credincioșilor tăi robi și arată spre noi, spre toți, mila ta cea bogată, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Ca niște robi nevrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi pomeniți. Și toată dorința și cererea lor fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor săi elevi și studenți harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune. Spre slava Preasfântului Său nume să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească Sfânt Rocașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Părinte, binecuvintează!
0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Cuvios Paisia Ghioritu și ale celor dinpreună cu dânsul, la căror pomenire astăzi săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

ție Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pe tine le ești pe toate împlinești. Hristier, bunătăților și dătător de viață, vină și te sfârșiește între noi. Ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vechi vești. Amin. Prea Sfântă Trime, miliește pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, până iartă fără de legile noastre. Sfinte, îți cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vechi vești. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitorilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

0: Acum și purtea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purtea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Că de iubite sunt locașurile tale, Doamne, puterilor dorește și se sârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu. Că pasărea și afla acasă și turturiaua cui unde își va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeu meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișul în inima s-a pus. În valea plângerii, în locul în care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge voi din putere în putere, arătase-va Dumnezeu Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeu puterile, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău.
2: Că mai bună este o zi în locașurile tale decât mi-a ales să mă afli depădat în casa lui Dumnezeu, mai părtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește întru tine, binevoită, Doamne, pământului tău. Întoare sărăbimea lui Iacob, iertată-i fără de legile poporului tău, acoperită-i toate păcatele lor. Potolită toată mânia ta, întorși-te de către iețimea mâniei tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și ți-ntoarce mânia ta de la noi. Oare în veci trebuie mânia pe noi sau vei întinde mânia ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dărui viața și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grăi într-un mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce-și întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul S-au întâmpinat, dreptatea și pacea S-au sărutat. Adevărul din pământ are sărit și dreptatea din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii să-i pleacă, Doamne, urechea ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul tău, pe cel ce îndrăjuiește întru tine, miluiește-mă, Doamne, că spre tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului tău, că spre tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că tu, Doamne, bun și blând ești, mult milostiv tuturor celor ce te cheamă pe tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele în ziua necazului meu, am strigat către tine că m-ai auzit. Nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Venim vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele tău. Că mare ești tu, cel ce faci minuni, tu ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe care ta și voi merge într-o adevărul tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele tău în veac. Că mare este mila ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorul de lege, s-a sculat asupra mea și adunarea celor tale a căutat sufletul meu și nu te-a pus pe tine înaintea lor, dar tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv de adevărat, caută spre mine și mă miluiește. Dă tăria ta slugii tale și mântuiește pe fiul slujnicii tale, fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat, fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc. Și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe cuvântul cel împreună fără de început, cu Tatăl și cu Duhul care s-a născut din Fecioară. Spre mântuirea noastră, să-L lăudăm credincioșii și să-I ne închinăm, că bine a voit a se sui cu trupul pe cruce și moarte a răbda și a scula pe cei morți într-o slăbită învierea sa. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-a născut din fecioară și răstignire, răbdat bunurile care cu moartea pe moarte e prădat și înviere a arătat ca un Dumnezeu. Nu trece cu vederea pe cei ce ai citit cu mâna ta, arată iubirea ta, Doamne milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura ta. Și nu depărta mila ta de la noi pentru Avram, cel iubit de tine, și pentru Isaac, robul tău, și Israel, sfântul tău. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită.

0: creat Mântuitorul meu, te-ai pogorât și porțile sfărâmând ca un atot puternic pe cei morți, ca un ziditor împreună i-ai înviat. Și boldul morții Hristoase l-ai zdrobit și Adam din blestem s-a izbăvit, iubitorule de oameni, pentru aceasta toți strigăm către tine, mântuiește-ne pe noi, Doamne! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârd, de care pe cei drept iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește-le, cugetele îndreptează, gândurile curățește-le și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri ca prin mijloțirea lor, fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slabe tale, cele neapropiate. Că binecuvântat ești în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule milostive!

Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelungă răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a dus pe noi, într-o care pe demnul cel de viață, făcător fiind răstignit, tâlharului cel binecunoscător, intrare în ei făcut și cu moarte pe moarte sfărâmat. Curăcește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre, scoate-le din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Cale păudând pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm și ție să vețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc, că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată. Și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, știe slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău, cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însăși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeu meu, mărită-te foarte, pentru strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii sfira ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pare de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vor sta ape, de certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotare pus pe care nu vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici se teași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mari deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoașilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Sătorase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care ei sărit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cu costercul ei închipă roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor, făcut aluna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Usai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit la soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Cum totul s-a pământul de zirea ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc stăritoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corobile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în el. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hran la bună vreme, dându-le lor vor adna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta se vor tulbura. Luave-i duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vei duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munci și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cui voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă-ți Dumnezeul nostru.

Mândalina Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, Celui Fără de Moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu, vrednic ești din toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Lui Dumnezeu, Cel ce dai viață, pentru

Credincioșne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

Iubească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte catedrale și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri drept slăvitori creștini, care

0: Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința dreptmăritorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare.

cu ocrotirile cinstitelor și cereșterilor netrupești puterim, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfântei Preacuvioase și Multmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vin nu-i drept înaintea Ta, vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Tăcutuma să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-nădejde, arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei. Îi pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc. Și păcatul meu înaintea mea este pururea, ție nu i-am greșit, ci rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnăiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța vei pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Vă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: Rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Pruncul a sălătat de bucurie în pântecele meu și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini

cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții ai noștri, ale Sfântului Arhanghel Gavril, ale Sfântului cuvioș Ștefan Savaitul și ale Sfintei Mucenițe Maria din Persia, căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm unei

ca să se păzească sfântlocașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate mănăstirile, orașele și statele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi și pentru ca milostiv

Tatăl nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale cuvioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri,

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vinuște să leșluiește într-o noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Sfânta Parascheva cea preacinstită mireasă Cerescului Mirie, cu bucurie să alergăm toți credincioșii au lăudat. Că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dărit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea, spune puterile tale noi nevrednici. Că de noi fi stat înainte rugându-te cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atotitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șartelui bând eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alină-le cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceț și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de părâși, și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul. Și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care a născut bucuria întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești. Pururea pomenită și de toate primești de a ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință, de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta a iubit pe Domnul, pe mine care, pentru faptele mele cele rele, sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plânticăloasă soartea sufletului meu, și Tu, Hristoase, mă mântuiește, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine. O preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos, cea neîntinată cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea îndurărilor Tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei Tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de roade bune, dar Tu, picurând roa milei Tale, de toată greutate, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei Tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Întinându-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile Tale, mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea Ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu-s-a viața mea, Stăpâne, îndurești și animei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile Tale îmblânzește spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm, ca și către o zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, că ocrotirea Ta o avem prea cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viață netrupească ai viețuit. Pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum Te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele Tău întru tot neamul și neamul. Ascultă, fiică, și vei și pleacă urechea Ta și uită poporul Tău și casă părintelui Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. La Tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele. Pe acestea ascultele și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat. Cunoscând răutate necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat și acum trebuindu-mi ajutorul lui, al cere nu îndrăznesc, ci Tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de Tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc, fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsă. Fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănăgit, întărește-l. Ca a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi.

să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să laudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și prea înălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l prea înălțați întru toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată. Noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credință ereticilor și demonia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

Lacrimile și ostenerile preacuvioasei Parascheva care pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa iartă pe robii tăi, care sunt lipsiți de toată bunătate și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări. Pe Dumnezeiasca Parascheva cu vrednicie să o

Lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, Arhimandriții Dosoftei, Hrisostom Iustin și Hrisostom, protosingherii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, Arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, prasoforul Tihon, frații Andrei Ioan, Ștefan Ioan și Marian, monahire Antusa, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macarie, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epicaria și Nictaria, rasufurile Anastasia și Teodora, salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claud, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghirii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurian și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian,

Dragului, ori cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi și ca un bunii iartelor toate greșela cea de voie și cea fără de voie și de grabă.

Taniste nici cu frică și cu tremur, mulțumim milosebirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor.

cu milință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi și toată dorința și cererea lor că o să fie după voia ta. Că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi.

E păzit sfânlăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca, milostiv, blând și lesne iertător, să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne mire.

noastră, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puterii, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să

s-a intrat în Ierusalim de florii. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.

Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi, împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea, arată-mi cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjești sufletul meu. Că